0: يا ابو فاضل يا خادم حبيبي
1: يا ابو فاضل
0: يا ابو فاضل يا عباس يا ابو فاضل الطم واقول لك المان يا ابو

ليش لو قصدك شوفيني يا ابو فاضل يا ابو فاضل راح جاوبه راح جاوبه يا ابو فاضل يا ابو فاضل ايش راح تقول له